0: 今回のレディオバーリ
1: ー。 Hiya Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.